0: Control and select the songs we play.
1: Allô, Kiss FM.
2: Allô, allô.
1: Oui.
2: Ah, Antoine, c'est Mazuti.
1: Mazinez.
2: Non, Mazina, ni me sene da tari ko ni ni. Ba di ni ni Mazina aje ni contente ndo se si. Ari ko vandu ki zina da me sene da.
1: With ko Mr. Nyabiat.
2: Ngirongo oji.
1: Kuchi wa kuise Mr. Nyabiat.
2: Ya ni ni urumba mu kaiti ya rukuno. Uba mu uko na ngumo no mu comedie na ukavuga ti eh na aje ka ndende mbata mu ni ni ko no gatse gatse na aje ni ni. Nigeze kuva mu comedie ariko nyine kuri phone nyine. Mu dubudu.
1: None se comédien Mr. Nyabiat ngwaka ikarere.
2: Karame. Yesi ngwa uma gadini mbuje kuma na kato mgozi. Sasa hiyo na kunze.
1: Hiyo wa kunze. Hiyo wa kunze umeza gute Mr. Nyabiat.
2: Eh wana munda ringa kugusa kali.
1: Reka.
2: O tumba gatari.
1: Ugusa guhe muki?
2: Ya umenyine nawe rabyumva nyine ngo mitangwa mitangwa munyine.